kafin shi gaba ta ce zai gaba ce dan mutum suka ce ya da su Allah wa da dai ke shi din tawa amma ta suka ce ya da su Allah ne ke shi ta yace ne a bayar da Allah ha sai ne ta abaya da yanda da yake da aka je masa wanka a cikin kafin da zaka samu wata abaya ta gari marwatin da ta ya haje ta dama an bana ba a je ta dauka ita ce manzo Allah ya yi bayani da ta kai